0: bunch of these graduates coming up.
1: They're not answering the door.
0: 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6-7-6-9-6. 6